precepi salutaribus moniti, et divine institutione formati, audemus dicere.

Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum advocati sunt. Domine non sum dignus, ut in te subtectum meum, sed tantum verbo et senabitur.